0: Ja.
1: Dette er altså Mahala Jackson. Hun føddes den 26. oktober i 1901 og dog 27. januar i 1972. Hun var en av de store gospelsångaren som har vært størst utav i gospel også. Hun var veldig vent litt en minut her, for nå vet jeg ikke hva som hendte her.
0: Ja.
1: Hun var i hvert fall en veldig, veldig stor gospelsångerske. Som, hun dog ut av hjertet som stoppet på henne.
0: Ja, ok.
1: Og så hadde hun diabetes.
0: Uff, ja.
1: Ja, så det var selve dødsårsaken da.
0: Ja, just det.
1: Ja. Ja, da skal vi ta en annen artist som heter Bob Marley and the Wailers.
0: Jopp.
1: Nummer 15.
0: Jajamensan, jag ser det.
1: Three Little Birds.
0: Varsågod.